0: fångst, det var det.
1: Adelstan och vudlott.
0: Ja, boblinka, boblam, boblam. Hör om jag skrik och dig, se bäst.